kon ba kuro mo nku to na dene kwa to wa ma da sa tu to ni yo ra de ya ma wa mo ni ejuma pa wa ye sa wo don kwa to wa ma ye yen su ya di mo ye fu e abenye wo mu chefa.